sing again. Nyamie. Udi. Aya mede. Na bona no pa. Na bona wia. Na bona no chuo.